0: ولی چنگی شم لد دنم که تو وفیلت مر چنگی شم بد.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.